Chris en Norman waren der og med det var jo da Wings of Love. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det sånn alldeles midt I natten, og da det sånn at turene kom til Bjørn Hagen. Og han ønsker jo Dian Vovik med melodien Heartbreaker.